0: Kahate
1: Kōrero. Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Ngā Kahate Kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātā.

taku wahine tuatahi e wahine tino pumau. Kaha ki te āwhina iau. Ngari ngā wainganui, ngā hekenga o te rā i wehe tahi māo. Ore kau au e tino mohi anahu pēhe anahu, naka tūtaki anau ahau, ki tētahi atu, ki tētahi atu, ki tētahi atu. Tano ki te wahine tūro i Mārena Māua, nā, tēnei rā.

korea ku koe te kuri kaumātua. Engari tangata pene ia, māma noiho. I taku tainga mai ki Tāmaki, taku mahi e tumua ki mō whakaata Māori. Taku tūranga i kona ko te tumaki mo te reo me ngā kupu hauraro, me ngā tikanga hoki. He tangata patu pene. Engari, e iti taku reo, e iti, tino iti. E laki au, e whai hua pene ia, hunga pene ia, ia Kingi Ihaka. Joi ngaro pō hau, tētahi atu a Mary Black. E te kuia e hua, wana tau waru te kaumā whā. Teao biro is haiku, tērā te kaumā, te kuia. Nā, a hau, tīmata wāku nei mahi i Wainganui, ngā rangatira o te reo. Nā rātu i tukuna a hau, te whiriwhiri i tēnei reo o tātu. Nā ka taiki ti tēnei wahanga i mua wa māua kuri pekepeke hairana i runga i wa mātou tūru katoa. E auwe, auwe, i aia nei, ko ki te kaurua, kautau, e ahua ngā uri hairana te noho. Nā kia au, tēnei hui o tātou, i rongana i roto i au ngā kupu katoa e puta mai ana, mai ngā kōrero a... Mai ngā kōrero o ngā oku tōkana kingi mai.

Ko tērā, nā Billie Jean raua ko Marlon Williams. Tangitahi ana ngā taonga puoro me ngā puoro hiko hoki. He tupuna, he mokopuna, he mokopuna, he tupuna. Ka koke tonu tātou ki tētahi hātere nā SMB 93. Nei, āna kupu aki ki te iwi. Ka tū, mana motuhake mō te iwi.

0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia i te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe. Haka hoki.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki.

0: Uai ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei, e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hao whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro ki ā-aro ngā toronga ki ngā rohe pepeha nei o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e nā kōrero āu, Tania. I nā rua wiki, nā toru wiki rānei, I kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mo te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātai ki ngā maharaharo te hapori, nā te poto te wā ki te rā pōti. He wawe te kokiri I ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā hei whakakopani ake I tēnei wāhanga o te kōrero, ko tētai anō maharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori. I enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihere me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake I kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mo te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui, mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi I tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei te punua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wā nei.
3: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā taku o te wā ka rūnanga hia.
2: Ahe, āpiti atu ki tāue ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga I waenga I ngā kaunihera me ngā iwi. Amuri ake nei.
3: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
2: Tēnā koe kū, tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko ō hapori?
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona paeherenga. Ne, hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, e manukara o Roturua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kāore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau. Nō reira, he aha ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau. Kā rua, he aha o tūmanako mō tēnei matariki.
3: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapū, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. No reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manu kura i te kaunihera o ngā roto o roto rua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Taki Rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
4: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kō muri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipu para kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. E pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
4: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
2: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā hai reo ara ko te reo pī ki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ai, ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha, He aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
2: Nā e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hia hia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai. Ngā mihi noi ki a koutou huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapo reihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga, anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E hui ana ngā minitahi i hi i ka o te moana nui ākiwa ki te whanganui ātara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito te moana. Hihi i kai, hauhau i kai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau i kai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rau atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, whatever au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a kiwa.
5: Nā ia koe e whāriki nei i te puna hītori o tērā whakaritenga. I kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e ko, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Indiana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u haiaka tingua mo te koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tonu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi ke te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
5: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina tu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina tu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana. Kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāore nā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
5: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
6: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahi enei he marae. Engari, horakau e kāpoana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
5: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
6: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki ka kitea hoki ko Puanga he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai. Ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te one me whakatō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a paru āruru?
5: Ka hore, tauhau ana te raki au.
6: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te mea he whakahore take i te tangata, engari ko tanawa. Pūkenga, ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau, he whakatō, mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau, he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tai ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
5: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Hei kona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: A he whakāri hou kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko mā Reikura. Me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te tei o ngā pauwhakahaere, ki te tei o ngā kai kōkiri o te kaupapane ki a te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
7: Tēnā koe, kia ora.
2: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. Heha tōna aronga nui.
7: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o ngā titifa, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
2: Karawe ki nā mō mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
7: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhiti i a mātou, ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
2: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
7: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāria te wā ka kūtena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku ako tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki papatua anuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tūte, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
2: Hei tiki ake i auna kōrero i ngā tata nei, me ana me kore ake te wahine, ka kore te tangata. Hea hae hirahira nei ki a koutou, te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
7: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koe rapea te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha. Kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
2: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, anā tū a toru, o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
7: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou inā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tāpere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere. Nō reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Ka tū, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kai mātou o whāngai i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
2: Kā rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
7: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōrākau te tū me oku. He kōnganga ki te tūtahi me e whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koe nei pia te kaupapa e kaha tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
2: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
7: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai te whānau.
2: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E 8.6 miriona tāngata te kāwanatanga Pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. ki Moturoa, ki Ngāmotu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngū Paramata mō ngā tau kotahirau.
2: Kia whai au i te rā tēnā ia. Minita, hea hau o whakaro mō te whanakitanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
8: E hoa, ko ngaro te tētī marae i ngā motu mō te kotahirau rima te kau tau. Koenei hoki tētī kaupapa whakamiharo rawa. Ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua, me te Atiawa ki tērā taone, me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngū Paremata, e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā rea koenei hoki e whakakite ana, i te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā. Tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
2: Nā hea ha ki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
8: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. Hei mōi o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio a tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te marae! Nā reira, ka taia hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whakarewa hoki i ti mahi, tāpoi, arā, ngā mahi pāki hi tāpoi nei.
2: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarere kei ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
8: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, i are are atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are are tāringa atu ana atama.
2: Nā e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga.
8: Puanga.
2: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
8: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te... whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
2: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
8: Mauri ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero ai te heiwhanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
9: Kia ora, kia ora.
2: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
9: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
2: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā hea te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
9: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
2: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki tēnei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi. He hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
9: Kua e rua o mātou aro matawai motuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra, tātou a pūrongo, mō ia tahi tāra, ko te whakautu, te kaumātahi tāra 20 hēneti, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira, ia, ētahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihineti, i kī mai kua nui aki tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihineti i kī kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpori. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā, mō ngā whānau, ka tautoko e ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Wara te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mo tō rātou hauora hinengaro. Rima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
2: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o a koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwā he kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
9: Tēnā koe.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
10: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
11: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
10: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tatane i puta i a koutou tētei ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
11: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
10: Nā, papai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no, hei tāu, hei tā te ruritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
11: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa e te wā kotahi. E hara e te mea me matua oti ia koe i te wā kotahi. Ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngāwari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
10: Mā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio kīwhia tīmata ai. Nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
11: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paenga.

0: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kopu kōrero. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero ārāhira Shortland, mo āna mahi whakaako tamariki, me āna mahi whakaako i te reo Māori i roto i te kaupapa o te ātārangi, o te rā mo ngā āhuaranga o te ao e te pūmai ana.
3: Tēnā rā atu koe e te whae, koe kua kōkiri i ngā kaupapa haka ora, whakapakari tō tau a reo Māori i roto i ngā tau. E, tino mohio nei ana te ngākau, i nā rā te nui o ngā ngākau, ko whakakikia e koe ki te aroha. Ehia ke ngā arero, ngā māngai, kua whāngai tia e koe ki te reo Māori. No rere mihi ana ki a koe. Me enei tini kaupapa, me enei tini whēako, me enei tini akoranga, e kawea nei e koe.
4: Kia ora Rāwhiti. Hoi anō me tī matāke pēau i ki taku reo tonu, i tupu ake au i roto i te reo, wai mari e ahau, ko taku pāpā, pe taku māma, rāua tokorua koina te reo i tō mātou kāinga. Ahakoai au a wā e tīmata te aukatihi o tō tātou reo, iau e tupu ake ana. Ko te kōrero mai o taku pāpā, e puta koe ki waho, ki reira koe mahi ai ngā mahi o waho, engari ka kuhu mai koe i te kuahana, ko tō reo te mea hei tia ki māu. Nō reira ka māu era akoranga ki au. Huri te tau, huri te tau. Nā, ka me kōrero pe au mo te wāhanga i uru ai au ki ngā mahi whakaako. Tīmata pia tāua ki reira.
3: Pai.
4: I tīmata i ngā tau whitu tekau, ko ka puta te pānui ki te motu, koutou te hunga e maua nei te reo. Haere mai ki a whakangunguhia koutou. Hei kai whakaako i roto i ngā kura tuarua. A whakaaro au, a ka kore au ki taku pāpā. Ka mea mai ki au, hoi anō tāku ki a koe ki a tūpato. Ka tūtaki ana koe i wētahi o ngā tāngata e whakangungu nei te reo. Ko tāku ki a koe puriti o tō reo o ngā pui. Ka ua rawa koe e tuku i tō reo kia ngaro. Me taku whakaaro i taua wā, he reo Māori, he aha te re de kētanga. Ka o reo i mōhio ki ngā re de kētanga. Nā, ka tono au, ka whakae maka mea mai ki au, e kō, ko tō reo i huatu ki a koe, e hara hei noho noiho māu ki runga. Ko tō reo i huatu ki a koe, hei whāngai māu, ki te hunga e hia kai ana. Ki te hunga e kai ngā kau ana ki te reo. Koina tāu mai. Ana, ka haere.
3: Tēnā tō pakeke i tērā wā? Tēnā tō kaumātia?
4: I āhua 39, whātekau. Well, i taua wā, kua toko ono kē waku tamariki, kua mutu taku wā, wai hare te mea kua mutu, engari, kua pakeke haere waku tamariki. Ka tīmata au ki te whakaaro, he aha taku ao, i mua atu, i muri mai te whakatupu tamariki.
3: He aha te ara hau hei
4: te kahi. Ai, ka puta nei te pānu i ka whakaaro, koina pēr te mea hei whai māku. Ka tono au ki te kāreti o Tāmaki Makaurau, kāreti, whakaako, kai whakaako. Ka whiwhio i te, wā, ka haereu ki a whakamātau hie e ngā tohunga o taua wā.
3: Ko wai ngā tohunga o
4: taua? Ko Tāmati Reedy, ko Penfold. Ko ngā tino tohunga o Tauawa e whakarau ora. E hararai te whakarau ora i te reo, engari e poipoi tonu ane i te reo, ke ora tonu. No reira, ka kuhu atu au. Me taku kōrero ke a Vern Raua ko Tāmati. Ei, kua kui arawa au mo tēnei mai, he whātekau aku tau. Tērā pehe kui arawa, ka mea mai Raua ke au, ka hore. Koina ngā tau e hia hia ana mātau. Ke whakamātau hia koe, me te mea nei kua mōhio koe ki te ao.
3: Kua mōhio hoki koe ki a koe ana.
4: Ai.
3: Harai te mea ka...
4: Ka rapuha e harai te mea ka haere ki te kāreti ki te rapu i tōku tūturutanga. Ka mea mai kia ehehi ana mātou kia uru mai koe.
3: No rātou kei te Waimaria.
4: Nā, ko Maxine Tamahorita mātou tohunga kai whakāko i a mātou i Tauawa. He rahi tonu mātou i uru atu, āhua... Te kaumārima nei pia mātou.
3: No te taitokere katoa?
4: Ka hore, no te motu katoa. No te motu katoa. No te tairāwhiti, no mania poto, no te whānau apanui. Tokotoru mātou o te taitokere i kuhu atu.
3: Ko ai ohoa?
4: Ko Sunny Abraham tētahi, e tagata tino mōhio matatau ki ngā mahia. Mahi toi. Ko Marahia Kirkwood tētahi, ko Marky Marks tētahi, o te kāinga nei. Ko hone o te tairāwhiti, ko hone Green, ko te rau Green, ko te hiko Hohepa o Te Arawa, e rahi mātou, nunga tōpito katoa te motu.
3: Pai tērā, hei huihui ngā iwi.
4: I reira ka kiteo i te mārama o te kōrero mai o taku pāpā. I rongo au e tahi kupu me taku whakaro, e hara tērā i te kupu tika.
3: Hara tēnei reo.
4: Hara tērā i te kupu tika. Kā rua, ka ako au ki te... ki te awhi i te reo o etahi atu. I etahi waka puta anu hoki au, ngā etahi o ngā kupu. Engari ka whakatūpato, ka hoki mai o ki te kāinga, ka puta etahi kupu ka mea me taku pāpā ke au. He ha te tika ngō tēnā kupu. Mōhio tonu au kua hapau ke aia.
3: Nō runga.
4: Ai. Me atu o he kupu nā mea, he kupu nā mea, a mea mai ke au. Hoi rō. E tāna akohia wera engari kia kauara o tō reo o ngā puhi e taka.
3: Ko rongo i tērā kōrero, ko rongo tātou katoa ki te whakatau ki e hoki ki tō maunga kia puhia.
4: Wera hau o te kāinga.
3: Engari, ko rongo hoki au i te tauaro, e puta i tō whare, kia puhia koe ngā hau o tāwhiri mātea. Nā kana i kōrero mai i Matangi Raura.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama, e puta i tō whare kia rongo koe, ngā mita o tangata ke, ngā kupu o tangata ke.
4: Ngā rere ke tanga o te ao, poina.
3: Engari, mautonu ki tāu.
4: Ai. Wā, i tēnei hoki he tika tāu kua mōhio ke au kua wai au. E kore rawa e rere ke, kua te aha. Ka mautonu ki tāku e mōhio ana. Hoi anō, ka haere, ka putau i tērā o ngā kura. Ko taku kura tuatahi i haere au ki Pukekohe. Ka tahi te kura tāmi i tō tātou iwi Māori ko Pukekohe.
3: Ka tahi te wāhi tāmi i te iwi Māori, i te rawa.
4: Me te uaua o te whakahau i ngā mātua kia tautoko i warātou tamariki i roto i ngā mahi o te ao. Nā te mea kua uru ke te whakaaro ki roto i a rātou. Hoi anō te painga mō a rātou tamariki, he mahi roto i ngā māra kai, i ngā mahinga kai o Pukekohe. A hore rātou e kite i tētahi ao i tua atu i tērā, nō te mea koina te ao hou kua ki te rātou, pō he rātou koina te ao mō a rātou tamariki. Nā i uaua te whakapatipati i a rātou, ki āta whakarongo ki āta tahuri mai taua wā ko taku hoai mahi ana mo te tari Māori. He āpiha no te tari Māori ko tā rātau. Kaupapa I taua wā he kohi kohi I ngā tamariki mai ngā kura tuarua kia tono ki ngā kura kāmura, mahi hiko, e rā momo mahi. Kia whakangungia ki ngā pukinga o e rā momo mahi. Tu atu I tērā ko ngā mahi roto I ngā kāwana tanga, I kaha te tari Māori ki te tautoko I wera me ki te awhi ngā tamariki me te tautoko haere I a rātai. Āhua rua te kau nei pea ngā, o te wā I au I pukekohe, ngā tamariki I puta. He mahi kāmura, he mahi hiko, he hekere tari, he mahi roto I ngā mahi inihua nei, e rā momo mea.
3: Tāhua. Ana I tērā wā, ko tērā te wā o te noho segregation, te noho wehe I roto?
4: Ai, I roto ia pukekohe.
3: I reira tonu, e?
4: Ai, I reira tonu tērā, ka hore ngā Māori I whakaetia kia kuhu ki roto, e rua ngā papa o te,
3: wharepikitia.
4: Ai. Ko ngā Māori me noho ki raro ko ngā Pākehā me piki ki runga.
3: I pēhea tērā, he mahi pake ke te whakāko tangata, tamariki?
4: Mehemea ki te ara wera āhua taga e haere ana. I whakāro au, e hara te mahi whakahuri I ngā whakāro o Tauiwi I te mahi māku anake. Ka whakahaereu I tētahi komiti o aku mātua, ne? Kia kōrero tahi au kia rātau I ngā painga ka putu ki ngā tamariki. Ana I waenganu I tērā ko ētahi o ngā Pākehā I uru mai. Ana ka whakamahi au ngā Pākehā hei turaki I te kaupapa kiri, kaikiri nei. Ko tētahi he tangata ko te kemihi o pukekohe, tāhua tērā tangata, me taku tumuake anō hoki o te kura. He rahi ngā mea hou mo te reo, i taku taunga atu ki reira, ka whakaaro rātou he mea noiho te reo Māori. No, ka kuhu atu ki raro i te marara o ngā reo katoa I roto I ngā kura.
3: Noho tahi ki te wiwi,
4: tiamana me wera. Ana, mai ara wāke ka hore waku tamariki hia ki te whakaako I te reo Māori. Ka hui au ki taku tubu aku, pe taku ki atu ki aia. Ana I ngā mea I hia koe ke mahia e au, ko te kapahaka, ko te reo, me ngā tikanga, mea te, ko tae te wā kia tū, he tari motuhake I roto I te kura mo tērā.
3: Kia
4: kaua mātou e noho ki raro I te maru o etahi atu o ngā reo o te kura.
3: Kamutu, ngā reo o whenua ke.
4: Ngā reo o whenua ke.
3: E hara te reo Māori, te reo no whenua ke.
4: He mea hou kia rā, te ka hore rātou I paku whakāro. He painga kei roto I waku mahi. Hoi, ka tū tērā, me taku ki ake nei, he rahi ngā Pākehā, he rahi ki atu ngā tamariki Pākehā, I kuhu mai ki te ako I te reo Māori, i wa tātou tamariki Māori. Engari ka roa e haere ana, ka puare mai ngā kanohi o ngā mātu o ngā tamariki Māori nei. Ngā tētahi o ngā mātu e ki mai ki hau. Kaua e kuhu mai ki taku kura, o ki roto o Tainui, whakaako I te reo o Ngāpuhi. Mea te ehara, ka hore ue whakaako na I te reo o Ngāpuhi, whakaako ana au I te reo o te pukapuka I putani. Tēnā, mehemea he pukapuka tāu, ho mai, mākoe ako ki ngā tamariki. Nā I tērā ka kapi te māngai, kore anō e rungo I tērā āhuatanga e putāna. Ko taua mea tonu, whakamanamana, I a rātou ka hore hia kia kuhu atu tētahi. Hoi anō, ka mahi au ki reira, e ono waku tau I reira ka Ka tono mai te tumuaki o te kura o ngā kōtiro Tāmaki Makaurā, o Bill's Grammar.
3: Ko rongo kōrero ia mau.
4: I rongo, well, i haereo ki tētahi wānanga mō ngā kura tuarua i tūki i ngā rua wāhia. Ka tono mai au kia kōrero mō te whakatū. Nō te mea, i roto i waku mahi whakahaere tākua ke tari i roto i pukekohe, ka tīmata te puta haere o ngā kōrero. Ona, ka kōrero i ngā rua wāhia mō ngā mahi e mahi anau me waku tūmanako. Ki atau e harai te mea ka mutu i kone ko taku tino tūmanako. He whakarangatira tonu i te reo Māori. Nā ka rongo te tumuaki nei. Tahi wiki muri mai, tahi wiki muri mai ka tau mai tana, tana pānu. Kia au, mena au ka pai ki te haere atu. Ki te whakatū i e tahi kaupapa i roto o te kurango. Eggs i Tāmaki Makaurā.
3: Nei, mua i te pike kia eggs, hoki atu ki puke kohera, i pēhea te, te āhua o ngā tamariki e noho rā i te rā wāhi, you know, te mutunga kē mai o te kaikiri, ana i kite koe i te whanaketanga o i te rerekē rānei i roto i a rātai, hea, i pehea i te tīmatanga, i pehea i te mutunga.
4: I ki ake rāu i te tīmatatanga ko te uauatanga ko ngā mātua, engari i taku whakatūtanga i te komiti nei, me taku pōwhiri atu i ngā mātua ke haere mai, ke āta rongo rātau i wako kōrero me te, me tō rātau mārama a nei te huarahi e āhei ai wā koutou tamariki ki te tū rangatira, ki te tū kia mōhi o kowai rātau. Ai, i kite au i te rerekētanga o ngā tamariki.
3: He hanga rerekētanga?
4: Wā, ko tīmata rātau, wā, ko tīmata ki te uru mai ki te reo Māori.
3: He rerekētanga nui tērā mai te kore aro.
4: I taua wā i ki atu ki a rātau, ka meo koutu ka hore e haere maina ki wako krahe, maumau te whakaaro ki te uru mai ki te kapahaka. Ai,
3: rato kāro ti.
4: Ai, ki hai roa, ka ki wako krahe, ata ka tū tō mātau kapahaka, ka tū ngā whai kōrero Māori ki roto pukekohe mo te wā tuatahi.
3: I mua tēnei, mua noatu i te manu kōrero ne?
4: I mua noatu i te manu kōrero.
3: Ai. Hakarite?
4: Ai.
3: Ka poi.
4: Nō reira, me kia ke pēai koina, koina tētahi o ngā painga o taku mahi ki reira. He rahi ngā painga, engari ko te mei kite au, ko te tuwhera mai o ngā hinengaro ngā mātua, ko te kite ngā tamariki e urona ki ngā momo mahi. E tika ana ki haera, e hara i te mea me noho noiho ki te ngaki taru me te kohi kohi paukena keri kūmara me wera momo mea.
3: He awa no keitua.
4: I kite rātau i tētahi atu. Oh. Yeah, nō reira, koina te, tētahi o ngā painga pea o taku mahi. Aha kua i te tau ngātu whakārau e koreu e roa ki konei.
3: Engari
4: te roa taku noho atu. Te rahi o taku kite i tētahi āhuatanga me whakatika.
3: Nā, kua pakeke rāno o tamariki kua puta, i taua wā o i reira hoki rātau i tōtaha?
4: I te wā i reira au i puta wētahi ko ngā tuakana o te kura. I puta ki wā rātau mahi kōrero nei au, mahi hekere tari, mahi inuhua, mahi kāmura. E rā āhuatanga i kite.
3: Tamariki anō au i roto i te kura i taua wā tonu?
4: Wāku ake?
3: Ai, wāku ake.
4: Ai, ko taku pēpi i te haere mai ki taku kura. Ai, i pēpi te kōrero. I noho waku tamariki hei tino tauira mā ngā tamariki o pukekohe.
3: Ka ki te rātau i te mai, te pakari ai. O te Māori.
4: Yeah,
3: E mohi ona ki tōna Māori.
4: E mohi ona ko aia, ia.
3: Yeah. Ia tāhua, ka tūhei raukura ni.
4: Ko ia. Ko ia Mārika, ai. Nō reira, ahakoi te tīmatatanga, he pauri te haere ki pukekohe, taku mutunga mai reira, i kite au i te tupu pai o te noho, o te Māori i pukekohe. Ai, so ka tau mai nei ki Auckland Girls Grammar, i reira, ka puāwai ano ngā mahi, ka tau atu ki reira, ko te kōrero mai e te tumuaki me tū motuhake te reo Māori me ona tikanga ki roto i te kura.
3: Apai, i rongo ia i tō karanga mai ngā taukimua, yeah, ne?
4: Ai. Ka hore he raru o ngā mātua i reira i ki tonu tō mātau waku kraihe i ngā tamariki. Ka tū te maka whakatūhia he marae ki reira. Nā taku pāpā tonu te marae whakatūhera.
3: Ka pai. Nā wai whakairo, he whare whakairo?
4: He whare whakairo, nā tētahi o ngā mātua o Tāmaki Makaurau i whakairo. Me ngā tukutuku o roto, nā tāna hoa wahi nei mahi.
3: Mahi nui tērā?
4: Koera mahi katoa, i tuātu i te whakaako i te reo, i mahia e au i runga i taku kite, kua tuwhera mai te kuaha o te kura, do reira, ko te mahi māku, he whakatirana i taua tuwhera taga mai o te kura.
3: Me tau, tuwhera pēnei nei ka?
4: Ai.
3: Kia nui te tuwhera?
4: Ai. ka tū te marae, ka whakahua, ka whakaingua tia taku pāpā ko ngā tūmanako o kahurangi. Ka kōrero mai aia, ko kahurangi, tētahi o ngā tamahine. Tāne nui ārangi, ko ia te kaiwhakakākahu i ārangi. Nō reira ka noho ko tērā ngā tūmanako o kahurangi. Mai reira, tēnei rā tonu kei te tūtonu tērā marae. Engari, i taku rongo ka hore te kaupapa i te tino, i te tino whaitia nā runga i te kore o ngā kaiako. E mōhio ki te titiro whakamua. Heaha kai mua, heaha te mea mai rātou hei tāpiri atu ki ngā beiwai o tio ki reira.
3: Heaha te rerekētanga i Wainganui ngā tauira o ngā kura i Pukekohera, i Tuawhenua ki ngā tauira i te taone. Ko kurongo i te rerekētanga o te puaremeki o ngā, o te tūmuaki me ngā wāhanga o te kura, engari pēha ko mō ngā tauira.
4: I reira no e tahi paku haki pēha. I taku taenga atu ki te kura, ko ngā kōtero Māori tonu e hara rātou, ka hore rātou i ngā kai, pēha te kupu rapu nei o, ka hore rātou i te kai whakahaere i ngā āhuatanga o te kura. Ko ngā kōtiro ngā mautere. No te mea he rahi ngā kōtiro te mautere. Ngā kōtiro ngā mautere i reira. Hā moa tō ngā. Ko rātou ngā mea e tūranga tirāna i roto i te kura. Taku taenga atu ki reira. He kōrero mō tērā ka noho ki te kōrero ki te tumuaki. Taku ki atu ki aia. Ahakoa taku whakamīharo ki te āhua o ngā kōtiro nei. Me kaha tonu māua ki te ki atu ki a rātau. Ko ngā Māori, ngā tangata whenu o tēnei, o tēnei kāinga. Engari, kōrero ki ngā mātua, ka karangahi e te tumuaki ngā mātua o ngā mautere, ki haere mai. Kia huitahi mātau, kia kōrero taim. Ka kite rātou i te māramatanga o ko kōrero.
3: Ka hanga kōrero i puta i tērā huihuinga?
4: Ko tā rātau, i kete rātou i tētahi wāhaga e āhei ai rātou ki te whakatū i wā rātou kaupapa ki roto i te kura, no te mea i tuwhi rātou ki a rātou.
3: Me te paihoki o tērā.
4: Ae, ko ngā, me ki pēnei ahakoa he, tahirua, e toruga ngā kaiako Māori i taua kurara, i taku taenga atu. Ahakoa no tērā, he wāhine ngā, ngohe, he wāhine ngāwari, e harai te wāhine whakatutu puehu.
3: Whakatumatuma raini.
4: Ki te rāna i tētahi mea, an ka whai i taua mea e whakapono nei rātou. Ka hui nei mātou ki ngā mātua, i rawe rātou. Ki mai rātou, kei te pai mena ka mahi tahi rāta, ngā mautere me ngā Māori mea tū. Ai, engari, ka hore i roa te mahi tahi, ka riro, ka kaha ngā kōtiro Māori ki te whai i te reo.
3: I whaikaha.
4: Whaikaha, mōhio ko Wairātau i roto i ngā ākonga i roto i te kura. Me pēnei pētaku kōrero, i reira ka keteau i ētahi kōtiro e puāwai ana harambai te tahi āhua.
3: Mm.
4: Aha koe tēnei rātonu, kei roto ētahi o aku ko, he roia o ētahi o aku kōtiro, ko te kōtiro e whakahaere nei te i ngā whare taonga i Waitangi, tētahi o aku kōtiro. He, me pēnei pia i tū whakahihi au i te ki te aku kōtiro e mai pēna.
3: Mohi
4: o koe kia Annabelle.
3: Annabelle.
4: Annabelle Mathan ai anei. Annabelle Lee i mua mahi anam.
3: Oh, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Koe ia tētahi o aku pēpi.
3: Hey.
4: You know?
3: Ai, ko pita ki ngā tiri ai, o koe ngā maunga ni.
4: Ai,
3: koe ia, ai. Hea hanga pua Waitanga i kita.
4: Wā, ko te take i pērā i rātou, ko tō rātou mōhio ko Wairātau. Tō rātou mōhio e hara rātou i te hunga hei takahima o e tahi atu. Me te mea nei, e hara ko rātou anake ngari ko ngā mātua. Mm. Ngā mātua i kaha ki te tautoko, ki te awhia rātou, ki te mātaki tonu i ngā mahi, ki te aki tonu, ki haere tonu mai ngā tamariki ki te kura. Mm. No reira, koina pea tētahi o ngā tino uauatanga o te mahi whakaako. Ko tō āhei kia haere mai ngā tamariki, kia haere mai ngā tamariki ki te tiki i tētahi mea kei roto i Wōringanika. Mm. Me whai koha tonu koe kia rāta, me whai āhuatanga tonu koe kia rāta. Hei āhei kai mā rātau, hei mau mā rātau, ia rātau e tupu ake nā. Koina te mōku ake koina te tino mahi a te kai whakaako.
3: Mm.
4: He hoatu i ētahi āhuatanga e kite ai te tauira. Ko au tēnei, ka whai au i tēnei huarahi. Mākue tango mai ngā tikanga, ngā kaupapa, ngā akoranga. Ere te ai au o taku haere.
3: Mm. E rua ngā mahi ne, he hoatu i tēnei ringa, he tōtō mai hoki. I te pito mata ka i roto i a rātou.
4: Koia, ia.
3: Whakatangata i a rātou. Whakatangata
4: i a rātou, ai.
3: Horeira, e hia ngā tau i reira?
4: E waru ngā tau i reira.
3: Horeira, he tini tau i reira i whakaakuna e koe?
4: He tini ngā mei puta. He kuanga ngā kautaku mahi i reira. Nā, i muri mai tērā ka haere o ki te kura akoranga o Tāmaki. Ki te whakapakari kai whakaako. Oh. Nō reira, ka huri te wīra, tīmata nei au i reira, anā ko hau ka noho hei kai whakapakari, kai whakaako.
3: Hea te rere kē tango te whakaako i te pakeke, tēnā i te whakaako i ngā tamariki.
4: Ko te rere kē tanga, kai te tuwhera ngā hine ngaro o ngā tamariki.
3: Rere kētanga nui tēnā.
4: Ko te rere kētanga e tuwhirāna ngā hine ngā rōngā tamariki, ka kai i ngā mea e whāngai hi atu anai koe ke rāta. Mo te pakeke, ka pātai. Ka pātai, he ha te hua o tēnei, he ha te tikanga o tēnei. Koina te rere kētanga, ka āta whakamātau hi a koe e rātau. Me mōhi o te kai whakaako ki tana mahi. Iawi eggs, ka tūtake o ki te ātarangi.
3: Tūtaki tuatahi ki awai?
4: Ki te ātarangi. Ka te hei kōkoma. No te mea i roto au i ngā mahi toi, ana ko te kuiara ko ngoi pēwhairangi tētahi. Mea mai kiau, me haere mai koe, rāhera.
3: He tono e hara i te pōwhiri.
4: E hara i te pōwhiri. He tino tono. Ana ka tūtaki au ki a rātau. E taku hua tui tuatahi, i haere au i tūki ōtaki. Ana ko te hei kōkoma, ko ngoi. Ka horeiro ai muri mai tērā ka hinga ngoi.
3: Mm.
4: Engari, ka kaha tonu a ka tarina ki te kao i te kaupapa. Me mihi tonu ki te rākuia. Kua ia, ko peti waia, bana waiti. No te mei whakauruhi atu e rātou te ātarangi ki roto i te wharetini o Waikato.
3: Kuretini
4: Waikato. I reira ka tino puāwai.
3: Ai, reireu, o mō mahare ana māko tuku tēnei.
4: Ai, ai, ai.
3: Tamaiti, i te, pangai a ki ngā rere papa ki ngā
4: ai, ai,
3: kaire kamatoa.
4: Ai, ko ia. Yeah. Ka, wā ka haere o ki te ātarang. Ana, koina tētahi o ku kaupapoi kawahia e au i eggs.
3: Te, oh, i
4: whakamahia te ātarangi ki reira.
3: I whakakoi ngā tamariki.
4: Yeah, ai. I runga i te ngāwari o te whakapoi.

0: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Me pēhea koe e whakaputa te tōtō raini i te ngāo. Pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō i taua wā. Nā reira, tirohia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao kei roto anō hoki i a koe.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matunui te rangi he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga atu, rātou kohinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire tikana me mihi au, me poroporo aki a, ake a noa hau, a ki te ao o ngā kuia, e takoto tonu ana, ki runga i te marae o Hairini. I tēnei rā ara, e kui, ko pare ngā mihi gardena, tēnā, ni Haruira. Nā reire e kui au e, takoto, takoto, takoto. Me te mōhio anō hoki, kei tēnei rangi, kei tēnei ata, ko tō karakia whakamutunga, ko tō rā nehu. Ara, ka tanu mia koe, mea o mātua, mea o tūpuna, mea o whanaunga. Nō reire e kui haere. Haere, haere atu koe ki a rātau. Haere atu koe, haere atu koe. Nā reira hei tāpiri anō ki tēnā, e te toki, e te toki, e te kaiwhakaari, toki o Aotearoa, ara a Sam Neill, au e, e te toki e kua hinga koe, engari haere, haere atu rā koe e Sam, ki o mātua, ki o tūpuna, haere atu rā koe ki a rātau mā e tātiri ana ki a koe. He tino toki koe i roto i te ao whakaari. He tino toki koe i roto i te ao. Nō reire e te rangasira, e moe. E moe. E moe. O te rā, a piti hono. Tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe, e oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, motaku he, e hara ki te wāhi ngaro ko mihi a kētia tēnā, ko te mihi inui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora ki te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. E kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Hei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi, morena, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM. Tēnā koutou, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngā Tihine FM. Tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O ti rā kia koutou, katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. Tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata paite, he ata rā pare rānei, te tekau mā ono, o hūrae, o hongo ngoi rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa te ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā ka mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e. Morena.

Mahi rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. Oh, he rangi pai hōma, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei ki te whakatō i ngā kākono. He wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi, ngā momo mahi katoa e tika ana mo roto i te māra. He mahi, he wā pai tēnei, hei rapu, hei kimi i te mātauranga. Hei oranga mō tōu whānau. He wā pai tēnei, hei korikori, hei ako anō hoki. Nō rere hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko hoata. Nā, tuarua mai. Kia whakamōhio atu anō au kia koutou, ko tērā o ngā kaipāpā oho o mua, Henare Kingi, iwa tekau mātahi o na tau, ko hinga nei, ko he kaipāpā oho o mua. Taku mōhio i te mahi ia i rungi te reo irirangi o te upoko o te ika, taku mōhio. Nō reira, e te rangatira e Henare Kingi, haere, haere, haere atu rā koe. O te rā e hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero. E pā ana, ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori, o te rā, ko te rā, ngā kōrero, e pā ana ki tō tātou, pito pito kōrero mō tēnei rā. Nō reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

E nai bete motu tēnā no rā kōtou whakarono mai na ki te reo te pibi wharaurua. Tēnā anu hui kōtou i te aho o tātou mate e hina mai nei e hina atuna i nei o tātou marae. Ko rātou rā kua tūtaki atu ki anātou, te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora ki te hunga ora, tihei mauri ora. Ko te kaupapa o tātou kōrero i tēnei wā, ara e whakahua tiakini te tōna taitama i o roto i anā i tūhoe. I te hui ātou a tūhoe. Hono me tuku ake nina nā kōrero kia haere ana i te tōna ātou kaumātua, ara ia te karauna whakamoe.

0: kai te hoki whakamuri me ki guanuga tui te tekau tau e orana tata pakekea tamarauma i te rawa. Pa whiriwhiri hea he kaupapa. E matau e ngata mari hi ala e hala matau te mataku te rangi hau mane. Ka teke whakaaru he matau me whakatu e tahi tikanga. Anā ko tēnei, tēnei kaupapa. Hei whakamātau i atatau tamariki oroto i te rānei, ki te whai i ngā taonga o ratau kuroa kuia. Nā i tīmata hea ki rua atoki nei, ka tīmata hea kā tū ki rua tahauna, paukoto o tatau mana i te rāwa. Anā ko te kaupapa nui tēnei. I mohi o tātau te tau tahi mano i walau, te kaumāno te kumohi o ka taonga to tatau reo, i roto i o tatau kura oru atoki nei te rāwa. Nā ua ua tonu, mātau ngā tamariki, ki te whai i te reo Pākehā i te rawa, engari i tiro hia pea, e ngā kai whakahaere tiro i te rawa. Tēnā me whakamātau ki te tango te reo Māori, kia kotahei te titiro atu ko te reo kotahei ko te reo Pākehā. Nā heri te takupatua he kōre hoki nō koe kōrero, e mohi i te kōrero Pākehā, ko kōrero Māori e ka patua. Kātikāre hoki te hoki te pēhea. Ka hare mātau mea tuatahi e mohana au koutu mātau kāpene hare ki te purei te kura o pōriau, kai raro paku ki te kura ugu ātoki ne. He Pākehā katoa era. Nā e mātai ia mātau me kōrero Māori mātau. Me te mōhi ono e ka patua rā. Aha ia, ko te mātai tonu ia mātau, koe rao mātau hakaro. A me mātai ia mātau, ia te roro o te Pākehā, ngā tamariki ngā Davis, ko ka hawai tēngu e mōhu hi anai tērā wā. Me tahi atua hei hamua waia koe rā nā Pākehā. E me mata ia mata. Nā teha, nā tō tātau reo. Kā tī te kahau teia i tērā wā, kā riro rā te reo Māori. Anā e tangi nei, e haku nei mata i tēni rā. Engari, koi nei te tino kaupapa. E whakaro hi ai i tēni wā, me o tātau mure hukuraua. Ai, me whakatū tēni rā. Hei whakamātau. Nā ki tāku titiro. Taku muhe e rā koe pātai mai anu, anā kua kōrero tundau dinane. I tēnei o tātau tau. I whakaro hea i te rā ne, nā kua mātakitaki au. Kua eke haere te kaupapa e wawatahi ane. Te taha mō te reo, kua hoki mai ki tāku titiro. Te taha ki ngā taonga tataku raua, kua hoki mai kua ora. I a tatau tamariki, mokupuna. Nā me hoki paku tuno ki muri tata tonu a kene, me ki te rua tonu tau tonu. E ka hoi te ahua ua ua tonu. Ka hua kua riroke te reo, kua ki ngia mai tei Māori nei. Te reo, rere ke ana te tau. I tēnei reo, kā kua utaku ki tau ngā tamari ki kurai, titura tanau, kai te rima tarau, kai te rima tau, te tekau noi, nā tau. Pakari ana te puta mai, anō ko te reo, orata te kuia, koro, nā waiata, ngā pātere. Mahia mai te ngā koro ata te koro, e hoki ana kia langi, kia papa. A ko tātaku ngā pakeke, e muhena ki tērā kore, e ngari. I te tangi o te reo ngā tamari ki kura nei, i te pōne, ka hoki a kuku pakalo ki ngā kuia. Aha, kura ua nei. Ko whatike o kurei neina, e kore rua e oti au ngā mahia, e mahi ana mai na, engari, i rongo ngā taringa, i rongo. I rongo noeho, engari, mā koe whakaputa akupu, e kare tai. Ana kua oti ngā tamari ki nei, koe rata kua whakamihi. Nā te kaupapa nei, nā te kaha, nā te ū, o ngā maurehi kura ua, me ngā tamari ki i whaikaha, ki te whakatinana i ngā wātāmatau a ngā koroua. Koeke ki taku titiro. Kua whakatata ki te taumata e wawatahi ane e mātau e ngā mūre u koroua.
1: E te pakeke, ko te titiroa ke neina, ko te mate haere o te reori nā kua i te horapa ki nā iwi katoa te motu. Tēnā, heaha i whakaaro nui ai nā tamariki o tūhoi, kua i te nuku o te whenua e haerana, ki te hoki mai i tēnei wā, i te ienei rā o te tau, hea ki te ionei whakaaro?
0: Ai, ki tōku whakaaro o tēnei tonu. Ka pake ke haere a tātou tamariki a hako haere ki roto ki ngā iwi kēra. Engari kua muheoro ala no te wākainga, nā, me hoka pāke hea keau tēnei pito kōrero. E kena te kōrero i wāi au i tamariki ana, there's no place like home. Kai whea mai te tika o tēnei kōrero. Kai whea mai. Nō te mea hakoa haere a tātou tamariki, hakoa e tamariki an. Kua hua pake ke haere, kua hoki ngā māla ki te kāi. Kua hoki. Nā kai konei. Kai konei te Māori. kai kone ona kaupapa katoa te hohunatanga o uano o tō iwi. Mena koe no tuhoe, no te alawa, no Ngāti Pro, no helane. Me hoki koe ano ki te wahi tapahi ai tōpita, kai reira ona ri te ngakatoa. I hono atu ai tō tīnana e tū nā koe ki rotu ki a papatua nuku. I ki ingi ai, ala, ka tuhea tō tōpito ki reira, kai reira tō Māori. Me o tikanga katoa o mātua kai kona. Nā me hoki mai ki te wā kāinga, kai kone. E kore hoki tātau en ho mai i te mata o te whenua. A, kai whea hoki, kai whea he maunga, kai whea ngāwa. Hai titiro ngātu, hai whakaungu ngātu. Ia tatau kōrero, arai ngā kōrero, e rungata tatau, yo tatau kōroua, e kōrero anu.
1: He hai ki a koe tētahi mea nui, e mātakitaki nei tāwe te mahonta tamariki, rote i nā tākaro futupolo, neti paolo, te kahau rātau, te puri a rātau, ko tūhoe rātau, e noho haere nei, i nā taone nu nui, ā i te nuku o te whenua. Ko rātau tēnei, e whakawhaiti nei a rātau, i tēnā wāhi, i tēnā wā. He hai ki kia koe te ki tō te tiro, i tino kahai rātau, ā tamariki noa iho. Ara ki te whakakotahi haere a rātau, i tēnā wāhi, i tēnā wāhi, e ki te nei tātau.
0: Nā, e hala, mena, kai putako kōrero ki wahoke, kā hua ura atu ki te, hoka, ki te tāmi i e tahi atu o tātau waka, kāo. Engari takumohio, kā hua pakeke hare te tamariki, kua hoke aku whakaro i te kōrero ki rā ki ana te karaiti, i au e tamariki ana aku bahi. Nā, ka pakeke hare a tātau e tamariki, kā hua tere tunu na taku i te kite. I te kite, kai whea te unga, kai whea he hikoinga maratau, mō te rāpōpō. Nō te mea, kā hua pakeke haere koe, kā hua hoki haere o whakaro, ki ngā kōrero, au kōrero atonu, au kui atonu, i whāngai ngai koe, i ngā ngau heai he palaua, pihike te rane ka pua atu ki roto ki tōwa. Koe rā tā hua tātau kui, au kua heri wai he kūmara, kā tā ngau ngau ngia. Nō te mea, kāre hoki o niho hei ngau ngau. Pērā tonu me tō wairua, me tō hinengaro katoa, kai runga anō kai tau ahua, mai tō whakatipunga mai a koe pakua nā kapakeke koe. Nā, takumuhio, kā hua pakeke hea nā tamariki koe ki tau a kōrero e ke nā te karaiti, tamariki a nā kuma. Nā kua pakeke haere, anā kua titiro whānui. Nā takumuhio, kai konei, kai rota tani te hinengaro, o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti, o tēnā pērā hoki me te karaiti.
1: Nā te huare o nā kōrero a kuia i whāngaini. e te tiro ake nei nā e te pāpara. E pēhe ki a koe ki nā rai tū mai nei nā, nā neke neke a tū hoi.
0: Nā, ki tāku titiro, me he nā rātou ki te kaha, ki te mau ki te u, i te taonga e titiro nei rātou, kai konei, te huarai mōtatau. Ko pēta te kōrero pēnei o tēnei rā, te tū tangata. Māku tēnei kōrero, meki, ahoko ahoko te tau nā punua mōrehu puehu kuraua o tū hoi nei. I nā tāku te tiro mō te nekorero te tūtangata. Te tūtangata e kia nā rātau kia tūtāro aroa koe. Ā, kai te whakaeo, kia au, ane kia tōna hohonu tangata ko tēnei nā. Kia tūtangata koe, hea tōna tikanga ane ki tāku te tiro. E tū koe kia mōhio koe kia koe anō. Mai o matikara ki runga ki tō mahu. Ki tō matamatalawa o tō makawe. Whakatūngia tō makawe, ki reira te teiteitanga. O tō Māoritanga, ka te hauka ki, ai, e tū tangata ana koe, no te mea e mātau ana koe, kia koe ano. Ki te mātau kia koe ano, te mātau koe kia koe ano, tēnā titiro atu ki te hi koe whānui, o te wā, kia koe kia tū tangata ai koe. Ki teke koe ki tēnā taumata, tēnā titiro whānui kia koe ki te iwi, nā te atua neihang. Ahokoa, hea te iwi. No te mea, mā tēnei mā te whakawhitiwhiti, o tātou i o tātou whakaro, kē taitu iwi kē, oe taitu mautere, wahangarane o te ao, ka watau e koronuhu ki ao te aroane, engari o te ao, whanui a te atua. Kai konei, nāna hoki tātou hea, nāna i homai ngā kaupapa mō tātou, e kia nāia, e kia nā koro anga kai tuhituhi. Te kororia o te atua, ko te mātauranga, ko te whea mātauranga, tāku titiro ko tēni mātauranga nā, ko te mātauranga e hāngai ana nā o nā ringa niho ki tātau hianga. Ki te riro ko tō tāua mātauranga, he ha te mutu ngātu, e whānako, koe ha te mutu ngātu.
1: Wano, o mihi o tohu tohu, i o mokapuna i o tuarua i tō ibi hoki.
0: Ai, ai, koe rā, e wawata nea, mai te tīmata ngā ngā mai ne, kore rā wai wehia kia, kia tapi dea tu au, nō te mea kahi e hiau kia rongo au, pēwhea, kai te piki rā nei tāua, kai te heke rā nei, engari te rā nei, kā kua au. I kua i hau mātou ngā morehu kaumātua, kai te kōrero mō mātou ngā kaumātua, putano atu hoi. Anei te kōrero mō mātou mō ngā koroua, kua roa muri, kua tatāmua. Nā, iau e tū nei, e kua tino tata mai amu, ki ahau, te o tinga mōku. Kānu i taku kua, i taku kite, i te hikoi, me te hamumu tere o ngā tumariki o te rāne, ae, kua tutuki, te moe moe ahau.

0: Ko te karauna whakamoe tērā, te tōna kaumātua mōrehu o roto i anai Tūhoe. I tēnei wā, kia whakarono ke tātou, i te tōna tei tamatāne o Tūhoe, noho mai reita whanui ātara, ara i a bau te mara, anei ai anei e kōrero.
1: Kia au nei, e noho mai rā i pōneki, kia mat, ara kia matau e noho mai rā i pōneki. Matau o Tūhoe nei. He mea nui kia matau tēnei hui hui ngā Tūhoe. Nā rā, te mea nui kia matau e hoki mai ki te kāinga, ki te wā kāinga, he kite kite. Ia matau anō i ngā mea kai ngā kōpito o te motu e kurara haere an, i ngā mea hoki o te wā kāinga. Aha ko anō ngā uaua, ka mahi tonu matau, ka kō tonu matau, ki te kohikohi moni haere, kia e o matau pahi hai hoki mai. No reira, e mea nui kia matau tēnei, aha koa ua ua, ka mahi tonu matau, kia tae mai matau ki enei hui.
0: Hea e te hona hua e puta mai na i enei hui a Tūhoe ki Wainui a koutou?
1: Ko ngā hua e puta mai na i roto i enei hui, ko ngā mahi a ākui mā ākoro mā. Aki te ui koe i a tātau enu humai nei, i roto i ngā tāone o te Pākehau tira, i roto i ngā te mātu tōru tanga o tēnei ao. Kei te ahua mahu e hāri a tātau, ngā mahi a o tātau tīpuna. I roto tonu i ngā uaua tanga, i roto i ngā whakapōrearea tanga i te tangata, kāre taea, e te rangatahira te noho tonu, i te wākāinga nei, he kore mahi tēnā, he kore oranga. Nā kua haere ki nā taone nei, noho haere ai. Nā, i raro i te rāhuatanga, kā hua ngaro haere ngā mea nei. Koe nei rā, ko ngā hui a tau nei. Koe nei ngā kai whakahoki mai ngā mahi rā ki ngā whakatipuranga nei, ki utira ki a mātau.
0: I tēnā nōhanga o nai Tūhoe i te niko te whenua epo, heaha e kaha nei kōtou ki te be te noho a whānau a iwi hoki e noho mai na kōtou. Hea te kaipupuri a kōtou?
1: Ko te kaipupuri a mātou e noho mai nei, ko te mate aone ki a mātou. Ahakoa hea te hui, iti nei te hui, kakarangatia e hui roto o pōneki, a hui hui katoa mai mātou ki reira. O tira, ko te kite atu, ko te kite mai, ko te kōrero rero, i roto i te reo o Tūhoe. Kei roto hoki tēnei reo etahi mea ātāhua. Kua ki te koe mahi āna, e kōrero hi āna rānei ngā kōrero te kāinga. E mahi āna rānei ngā mea o te kāinga. Ki te koe o tātau o Tūhoe nei tētahi whakatake ki a tātau anō. Nā, kā hua moke kēnei ki te noho ana koe ko koe anake, kā rehe mea hai whakatake. Kei a tātau anō, kei a Tūhoe, e tahi tūmumu kōrero, kā re taia e tahi winei te whakamāori. Ko tātau anō e mōhio ana, e aha ana tātau, e ahu ana tātau kōrero kihe. Mehe ki te haramai he tangata tau hou nei o tātau tahaka kōrero ai tātau ki a tātau anō, i roto i tō tātau reo, tō nei.
0: Ko pō te mara tērā o nai Tūhoe, kei te whanganui ātara e noho ana. Nō rira te iwi kamutuhura ngā tātau kōrero mō tēnei wā, tēnā nō kōtou e whakarano mai nā kohau a te Brewer Battle e whakatakotoa tūnei i ā tātau kōrero mō

0: Ko te kāhui maunga, tūtonu, tūtonu. Ko te kāhui tangata, karonoa, karonoa, kahaere. Ko te waipounamu me ona karangatanga maha te takiwā. Ko te whai kōrero, te aronga matua. Ngaitahu, he iwi e pupuri ana i te whānuitanga o ngā kōrero mō te waipounamu. He iwi Māori, he iwi whai kōrero anō hoki. Anei o nā kōrero. Ki ngā marae o ngaitahu, ko te pāe ke te kawa. Hoi anō rā, he rerekē ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ka mutu, he whakahaerenga anō tō o tākau.
1: Tētahi o ku pātai ki a koutou. Haumi a koe pia, nā koutou tō karaua. Te nuingo o mātou nei, i tū ki te whai kōrero. Anō o ko au, ko koe, i whakamātou i a koe i anō. Hara i te mea ko tētahi tino karaua, haramai ki a koe kia poipoi, kia mea atu o ka whakatipu koe hei kai kōrero mō te iwi. Kia o whakaaro mō tērā, i a koe. I te whai kōrero i hea, ki te ngātu i tētai atu, haramai tētai karaua ki a koe. Iaha, kōai atu.
2: Nā te toko maha, iau e rangatahi ana, i kite au i aku kaumātua. Koe no, ka tuku mai i tēnā whakapaparanga, ki tērā whakapaparanga, ngā tikanga o te marae, arā ka pēhea te mahi, engari kua ngaro aki te reo. Ka haere au ki te aku i te reo Māori. Ka haere au ki te kuratini, te tuatai katai, ka haere au ki te wānanga o Raukawa. Ki te noho nei te taha o ngā kaumātua reira, pākarongo ai ki a whakapakari nei taku reo Māori. Ki te au i taua wā i ngā āhuatanga o te whai kōrero.
3: Ka hora te aitaka o ka hākui e tūmai nei a waitaha. Ka atu māmoe, kaitahu whānui e, tihai, Māori ora.
4: Ai, ko tōku whai keke pia te mea i āta poipoi, i au, kia tū rangatira ki runga i te marae. Nā noa au i whiu ki te ahi, i etahi wā, engari he akoranga anō i era tū mūro mahi. Kia mōhio rāi au, me rite au, au mai pō mai.
5: Nā te kore te whiwhia, ko te kore te rauea, nā te kore te rauea, ko te kore te tā māua, nā te kore te tā māua, ko te kore te matua, nā te kore te matua, ko te māku. Timatai taku aku i te whai kōrero, ki taku mahara, ki taku ohinga, nōku i te kura tuarua, te kaumā whā pia taku pakike, i whakanohi au ki te pai e te kaumātua o taua wā, e te Aotūroa Roberts, mai taua wā, kua piri atu ki ngā kaumātua, kua whai wāhi ki ngā pai, ōku ngā mara.
6: I pakeke au i te ika Māui, no taku urua te kaumātahi ahau, ka nuku mai ki te waipaunamu. E kari i haramai, i hararei ai ki konei i etahi wā. Nā reire, he ruarua noi ho kā wā i ki te au i te whai kōrero i au e tamariki ana i te waipaunamu tonu. Ki te kōrero pono au, ko ērā wā e hara i te mea i ki te au i te taumata o te reo, i te taumata hoki o te tikaka e rere ana ki tōna taumata. E kari kē ia ko tāku i ki te ai, he iwi e noho mamai tonu ana i te karoka o te reo. He iwi e whakaheke werawera ana. Kia mau ki ka tikaka, aha kō te eti o te reo.
0: He aha e tahi o ngā rerekētanga ka kitea, ka rango nā no hoki i roto i ngā whai kōrero o ngaitahu.
1: Awa ko te nuing o te wā, kaori mātou i whai kōrero ki waho. Ki auna i e rua ngā take. Ko tētahi, te huarere. Hara i te mea e pai ki a tū ki waho me nā ka hukanere. Ka taumai te kōpaka makariri rawa. Nā koina tētai. Nā te mea tuarua, ko enei whare, hare I te mea he pari nui enei e kia nei, he pari runanga. Nā ko tērā mahi te runa, nā te whakamenenga o te tangata. He pare runanga tēnei, he wāhi kia tiua I ngā kōrero ā iwi, kā tika.
5: Anoho a te māku I a te mahala nui ātea, a putaki waho kalangi nui e tūne. I te tau tahi mano I warau te kau, taua takiwā, I timata I te hunuku o ngā hui tangata ora mai, hui tangata mate mai, ki ro whare. He wā tōna ka tū ngā hui ki waho, engari ki au nei, he takunga I e nei rā. Kia tū ai ki waho, kia kite ai ngā āhuatanga o te whai kōrero I te mea tātou e ako ana I tēnei mea te whai kōrero me ona āhuatanga katoa. He ua ua te whakatinana I e rātu āhuatanga ki rō whare. Mēnā he take tāu, hei whariki ki mui I te iwi, he take tutū puehu, he ua ua tonu kia whakatinana hia e rātu āhuatanga ki rō whare. Nō reira. He whakai anau kia tū ngā hui ki waho.
0: Ai rānei kaore rānei, he raupapa ka whāia e ngaitahu.
7: Tere kāo, kāpō kāpō kāo, kā watea tihai Māori ora.
1: Kite ai te nuinga, timata mai ki te tau parapara, te mihi ki te atiwa. Ki au nei katahi ka mihi atu nei, he poroporo aki ki ngā mate o te motu. Nā, I roto nei ngā mihi, wenei I roto I te pohi. Katahi ka mihi atu nei ki ngā, kia tātau e ora tonu ana, hāngai tonu nei ki ngā mihi ki ngā manuhiri tuarangi ara ko ngā waiwaitapu. He wā hoki mena ka kaha te kai kōrero kia whakapapa nei, kia hono ai. Te ope nei ki te whare, o te whare ki a rātau, katahi kaha tahuri nei ki te kaupapa, ki te kōrero tō tikana ki ngā tāngata mohio ai te kai kōrero ki roto I te whakameninga koera, katahi ka whakawhānui nei ngā kōrero.
3: Ko te kōpū uriuri, te pūna heke katākata, I reere I awa I āriki wāio, I a hotu wāmoi, I a himo ki te raki e.
4: Ki au nei mā te horopaki o te hui e tohu me pēhia te whakaraupapa o ngā kōreo. Hei tau I rātu, mena he kaupapa pai, pēnei te pōhiri, kua tai mai e tahi manuhiri no iwi kē, I runga I tētahi kaupapa pai, I wānganui I a tāua. Kāre kore, ka tuku au I aku mihi ki te tai ao, ki ngā atua Māori. Ka tahauiri atu rā ki te ao Wairua, tuku I ngā mihi ki te hunga, kua ngaro atu ki te pō. Ka toru, ka tahauiri atu rā ki a tātou, te aitanga a tiki, e noho ora nei te mato o te whenua. Mutuana tērā, ka tahauiri atu rā ki te kaupapa o te rā.
6: Ko tētahi o ka tino tohutohu, ka pēnei, I nā tai he takata ki tō marae. Whakaraka te rā e taua takata. Watua he kōrero ki mui tōna aroaro. Nā, I ērā kupu I whakaaro au me whairawa I tētahi raupapa, he aha te mea nui tai oriori nei ki a tātou. Ko te whakamana I te takata, ko te whakaraka te rā I te takata, koeira te mea nui.
5: Tēnei rea ngā hau, ko te reo Māori taku reo tuaru. Wēnei tikanga, wēnei āhuatanga he mea ako. Nō reira, hare I te mea ka tai atu ki te hui, ka kapo kapo noa I te rangi. Kia mana I te kōrero, kia mana I te hui. Me āta whakaaro, me rangahau I ngā kōrero. Kia mana ai, kia wana ai.
8: E au e paka ki ana ko taku pāpā tonu. Engari hei tāna kia hau I tau o wā. Pātea atu kia pehe au te tui te whaikoro. E māma noi hoi e tama, te tuku noi tō whakaaro, hoina. E raku taku mahunga, nera. Tau a wā tonu, kaore aku reo Māori, reo tū au, tahu whaikoro tuatai I puketiraki kumarae. Kia ora koutou, haere mai, haere mai, tauti mai, tēnā koutou, tēnā koutou. Noho au, ki mai taku papa. Ah, ka pai e tama, e pai tō whai kōro.
0: Anei ngā kōrero mō ētahi tikanga whai kōrero e hāngai pūana kia ngai tahu.
1: I ētahi wāi ki te au i ngā kaumātua i tahuri nei ki te paipai ki kaua koe i e kōrero, me kōrero koe, me pina, he take tōranga pūpea, he take tuakana taina pea. Engari, i te mea toko iti o mātau, e matatau ana ki te awa ākotanga, kāri he peringa. Kāri e take ki a mea te wā, o kōua i te tūpāpaki, o tatarawa koe ki tira, wahanui te marae.
5: Anoho alangi nui a poko hārua te pō, a putako auraki ko raka mama o ko tawa whirimātea, o tū te raki whanoa.
9: O ngā tikanga o te whai kōrero ki te whakaroake, ki te tuakana tāina, ko umake tērā hoiho i roti a mātā. Nā te ngaromanga o te reo, mehe tāne koe he paku tō reo Māori, kei te marae koe ka tere pana ki mua. He oti anō, he wā tōna pea ka kite anō e rā tikanga e aurana i roti a mātau. Mo te wāhiki ngā wāhine i te whai kōrero, ahakoa o mātau, wā mātau tikanga e ki ana mā te tāne. Kua kite nei au i tōku nā oranga. He wahine e tuana i runga i tētahi o mātau nā marae. I taua wā, karekau he tāne o te marae, hei whakatau i te manuhiri. Tūmai te kuia mana o tērā marae, me te tukuitana reo mehi ki te ope whakaeke. Me te atāhua hoki. He rereke i tā te tāne whai kōrero, engari i ea tonu te mehi te wāhi ki te tangata whenua. Engari mōku ake, ka kore pē e kaha kitea tērā āhuatanga i roti a mātā.
6: Me pēnei pētaku kōro, e kore au e hea ki te, e kore au e tū. E kore au e tū ki te whai kōrero, ki te whakatāne anō au i au. Te hara tērā i taku whakapapa. He wā anō, ka mate au ki te hāpai ka tikaka. Ana pēnei te kōrero a te wharehuia. He wā ka mate i au aku tikaka, ki ora ai aku tikaka. E kore au e tū ki te whai kōrero. I ērā wā, ka aro ke au ki ka mahi, me mahi e tikana kia mahia.
1: I ki te koutou i tētahi tikanga, tētahi mea ōrite ki tēnā marae, ki tēnā marae. O he mea tipu mai i tēnei rea ngā anake, ngā ākotanga o tēnā marae, tēnā marae. Ko ngā mea pupuri tonu nei, e kia nei he tikanga ngaitahu tēra.
0: Ka pēhea rā tā ngaitahu pupuri, tia ki anō hoki, i a rātau tikanga.
1: Ko i roto i a mātau e nāia nei tū mai wetahi hui, nā? Pēnei me tēnei hui reo. He hui anō, he wānanga anō, haramoi ngā tāngata e matakai ana mō ngā kōrero o mua. Ka wānanga katoa mātau i ngā tuhinga, i ngā kōrero o ngā tūpuna. Nā, ka haere māraro mātau katoa ki ngā wāhi tapu, kia kite nei ngā wāhi tiwa i ngā tūpuna. I reira kōrero ai mō ngā kōrero, mō ngā pepeha, mō ngā pakatauki, mō ngā pakanga, mō ngā ākuatanga katoa o taua wāhi. Nā, i puta mai i taua ākuatanga, he rōpū pakari, ne? Mō ērā ngā rā kei te heke mai. Nā, taiho ake, ka rongo pakari te tangata, tūmai runga i te paipai, mōhia ka pēhē te kōrero mō ngā ākuatanga o mua. Nā, ka pēhē te tuitui nei i ngā hapū, i ngā iwi, i tau mai. Ka pēhē te whakataki whakapapa mai te tūpāpaku nei ki te whare, wera ākuatanga katoa.
3: Ko te kōpū uriuri, te pūna heke katākata, i reire i awai ārikiwai o, i ahutu āmoi, Ia himo ki te raki e. Ka hora te ai taka o ka haku e.
4: Ka mutu kua tohua māua ko taku karangatahi. He tō māua Rūpoko Rūnanga. Me noho māua ki te pai. Ko te wāhi ki a māua. Te noho ki te tautoko i ngā kaumātua. Ki te kawe i ngā mahi i etahi wā. Engari, i te nuinga o te wā, ko tā māua nei mahi, he ako tonu. E kore tēnei mea te ako e mutu, hioi, he rangatahi tonu māua ko taku karanga, he nui tonu ngā akoranga kei mui a māua. Engari, mā enei tū momo hui, pēnei te kura reo kaitahu. Ka whai wāhi tērā hunga e kai nākau ana ki ērā tū momo mahi. E mahi ana i ērā mahi. Ki te noho tahi, ki te wānanga, ka mutu ki te tautoku i a mātou anō.
10: Ruarua noiho ngā wā kua rongo au i ngā whai kōrero, ko aua kai kōrero, aua kai whai kōrero rā, he mea whakatipu i te kainga. Nō reira, i roto i ngā, kei te kōrero mō ngā tau tata nei, ngā tau te kau, kua hipa. Nō te kura reo kaitahu tuatahi, a mohoa nei. Koeira tōku wā.
6: Wai mari e kato, i ora mātau i ērā pau reo a te wharihui a Timothy, a Pau Temara. Me ētahi atu, e kaha nei ki te poipoi i ētahi o tēnei iwi. E kari, ko te paika rawa, i te hukika mai, o ka ika awhiro te panakiretaka ki te Waipounumu, ka ari mutu i reira. Ka huki rātou ki o rātou marae, ka huki mai hei kaiako ki enei momo hui. Ko tā rātou, ko te tuku i ērā momo kōrero, ki ka rakatahi, ki ka taiohi, reo Māori o kaitahu. A reira, te tūmana ko nei, ka tai te wā, ka mutu te tūpou, ka mutu te tūohu o te mahuka ki raro i te whakamā i te kore reo. Ko mātou tonu tērā e tūmana ai ki te whakarakatire i wā mātou manuhiri i te marae.
9: Ui a ki te maha nui a māui ko te ao tangata. Turu turu o hiti waka maua kia tīna, tīna, haui e, hui e, taiki e. Nā te ngaro manga o te reo, i riro mā ngā rāwaho, mā o tātou ngā huanga o iwi kē o tātou pai. Nō reira, i enei rā he kaha anō mātou ngā kaumātua, o mātou ngā karaua ki te tautoko ia mātou, te koroa ia mātou, te whakatui ia mātou, me te taunaki ngā whakākoranga, te wharehuia, pau a tā Timothy mā. Engari, ko mātou ake ngā mea ka whāngai ngā kōrero a iwi. Ahapu.
6: Anā ka tai atu au ki ka whakataitai manu kōrero o te Waipounumu, ka kite atu i ētahi o ka rakatahi tonu e tū ana i tā tamira. Tuku ana i ā rātou kōrero i te mito o kaitahu, ko ētahi ka kōrero tonu i te mito o kaitahu, e mōhio ana au he rā anō ki tua. He rā anō ki tua ka whakahihi, ka tipuna i te pakari, i te kaha hoki o ēnei reaka, a ki te whakatika i ka he o mua.
7: O ha ha i ata ata ka ha apara te ata ka koro ki te manu ka wairori te kutu. Ko te ata nui ka taki te umere o ka tamariki ki te whai au ki te amārama whanno. Aramo i te toki, haumi e hui e, toiki e.
1: Hiahia i enei ki te tū mai i runga i te hei waha kōrero mō te iwi. Engari, kai ā rātou hoki ngā pepeha, ngā whakatauki, ngā waiata, ngā kupu, te mita o tō mātou iwi. E ne tāhua i nāeni, i ngā tau i hore apira, i tū tēnei me te mihi atu ki ā rātou, taka ngā pepeha o ngaitahu i taku waha kūwari, katoa te whakamininga ki tāku i ki ai. Kaori rātou i mārama, nohie taua pepeha, he atataki o taua pepeha, he mea hai hono, he mea hai whakahāwea o rānei. Kuwarinau. Nānei, ka tāia au te tū, haka takitaki atu nei ngā karakia, mohi o rātou nohie taua karakia. Ngā pepeha, mohi o rātou nā wai i peha. Oera te pai o e nei rā. Taiho ake ka pakane, ka pakane, ka pakane hāre.
0: Hei tirohanga anamata, a nei ngā kōrero whakamutunga.
6: Kia pērā rawa te taumata, ka taia e mātou, te tuku atu i takupāpa, o tātou tūpāpaku, ā tō rātou wā. Kia whakamanuhiri i tō tātou manuhiri, i ruka i te taumata e tika ana, kia mana, ka mahi awa, te haumā wiwi o a tātou tīpuna, o mātou tīpuna. Koina, kāre ko atu, kia tūraka te rā i te reo, i roto i te whai kōrero me ona tikaka katoa.
1: Tāku nei, he pai mena ka tipu hoki, he momo anō, i tēnā marae, i tēnā marae, i tēnā marae. Kia mohi o ai te tangata, he mena ka tū te hai kōrō, noa tākau tonu tērā takata, mohi o pai nei. Nā tāna reo, ana kupu, tāna tau parapara, nā, no taua kāinga tērā tangata, nā, no tuahiwi tērā tangata, no te taipauti ni rānei tēnei tangata. Nā, kia au nei tērā te kaha, nā, kua hoki nei, ki atu rātou ki o rātou kāinga ake, nā, kei reira ka tipu mai ngā ahuatanga o taua kāinga. Nā, te āho, te ngā herehere, te moana, ngā taongo, te kāinga, ka puta mai ngā kōrero hāngai tonu ana ki ira ahuatanga. Koina, te mea pai ki ai.
9: Ko te tino tōmina o te ngākau, kia kitea i a tātou tamariki mokapuna, i te hua, i te uara, i te mana, i te tapu, o tēnei mea te reo, te whai kōrero, me o nā ahuatanga katoa. Hei tōna wā, ka hiahia rātou, ki te kawe i ēnei tū ahuatanga, kāore rātou mo te oma ki muri me te karo, pērā i ētahi o ngā pakeke o tēnei wā. No reira, koia pē te tino wawata, kia Māori te reo, kia Māori te noho, kia Māori te whakaaro, kia ora pai ai ēnei tū ahuatanga.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko tērā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Karere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei, āpiti atu.

0: here ki ngā āhuatanga tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
1: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haurau te rā, no reira tēnei te reo o mihi rere atu nei ia. Ia mātou o wātea ki a koe. Manu kura i te kaunihera o ngā roto o roto rua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mo te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
3: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, a pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa, kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti ra e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te neimotu.
3: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tāhai reo arako, te reo pīkete arako, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki arako te New Zealand Sign Language. ko era momo reo i rua, te reo Māori, te reo Turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā taukua hori. Ki o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pere. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wahanga o te tau?
3: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai ki a koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
3: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party. Kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke i te hunga whai moni i ngā kapu reihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a Kiwaki i te whanganui a Tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāwika, kei te huna, i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a Kiwa.
1: Nā i a koe e whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei. Karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a Kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
4: Maharatia tēnei kōrero e kō e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Iniana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a Kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u hai akati ngua moti e koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupai heneti kei runga, te kaupai heneti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tonu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rawa atu te moana e kitea, e kore rawa atu te manu e kitea, e kore rawa atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari, ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani a rātou. Nā, koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei, a puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga, hei pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
4: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rawatu, kua tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
4: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki. Enei taonga e karangahia nei he marae, engari horakau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
4: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai, a matariki, ka kite aho ki ko puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, i a mātou i te tamariki. E rangi rawa te wāhi, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki e nei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā, ka tukua te whenua ki te oneone, me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei. Me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mōhena koe hea te tika o te kupu a Paruāruru?
5: Ka hore, tauhau ana
4: Nā,
5: te rakiau.
4: he tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paruāruru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga, ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau, hei whakatō, mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau, hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, ēnei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki, he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pēnei tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mō te tāke kuri i Arahi, ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
5: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: He whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko Mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kaikōkiri o te kaupapane, ki te hāmama hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Tēnā koe, kia ora.
5: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o Mā Reikura. He aha tōna aronga nui.
6: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o Mā Reikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
5: Ka rawe ki nā ho mō ngā whānau kaore i tino mō. Tēnā kōwai mā ngā tifas.
6: Ko mātou ngā tifas, he tira queenie whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa a noho ki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui Waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Ka mutu, ko tēnei queenie rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, Ngākuhi, Ngāti Hikairo. taha kia e ku te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki a rā ko tō mātai pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
1: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute tēnei kupa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
1: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatanei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
6: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahi ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
6: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tapene. No reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā kakai mātou o whāke i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
1: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whā i ti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
6: Atu i te whakanui i ngā wahine, Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara au i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no ira. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōngakau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, koenei pea te kaupapa ai ka tatari anau kia tai mai. I runga no i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi ni tēnei whānau. Ai.
1: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani ā.
6: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
1: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i Ngūparamata mō ngā tau kotahi rau rima te kaupia.
1: Kia whai au i tērā tēnā ia a Minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
7: E hoa, ko ngaro te titi marae i Ngā Motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua me te Atiawa ki tērā tāone me te mōio hoki. Kei reira, kei te tāone o Ngūparamata eti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koenei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahikā tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
1: Nā he aha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
7: Nā tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a Tāwhare Mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o Tāwhare Mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakarite i te tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki i te mahi tāpoi, arā ngā mahi pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ki ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea te rā wāhanga. Hea te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, e tahi o aua wāhanga i te pīrera, e koe.
7: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwea tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
7: Ruanga.
1: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa
7: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: tau. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
7: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero ai te heiwhanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
8: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
8: No reira, ko ngā, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
1: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
8: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai kē ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. ko te whakaaro ano, ko a huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi, he hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
8: Ai, e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra tātou a pūrongo, mō ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngāroma Waiting. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
9: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
9: E kia ana tēnei ri puatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua, ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipukuri whare, i kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē, kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima ana i tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te mārie, ko e mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi nō hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tupono ka huaake he rū whenua.
9: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Tokomaha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
1: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
9: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau, me ngā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me ngā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
9: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pā mai he rū whenua, ka tahi anō ka mahi, me tīmata kē inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā peka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmai heru whenua nui.
10: Ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
9: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Ā kaore e tika kia taumaha te mahi, aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna, ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakaha ke i reira.
10: Tēnā koe, nā kō rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhi.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Mai anora e te iwi i tēnei haora nei, ko te pōhiri i tū i te wiki nei kia Ricky Few o te tai Tokerau. Nā kohu nuku mai ki Tāmaki Makaurau, ki te kapo ake, ki te kawe ake, i tētahi o ngā tūranga rangatira i te manatū prihimana i Tāmaki nei. Hurirawa ake e te iwi ki te momo mate manu, kua tai mai ki Aotearoa nei, me ona moareare a tanga katoa, a tai noa hoki ki ngā hā kinikina, e whai ake nei. I tū tētahi pōhiri whakahirehire i kō tata ake nei, rungi te marae o te mā hure hure, i te rohe o Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau. Hei pōhiri i a Ricky Few i te tai Tokerau ki Tāmaki Makaurau, o tira ki tana tūranga o Rangatiro Hō, i roto i te manatū prihimana o Tāmaki. Kia tahuri ake tātou, kia huhana Linden o te tai Tokerau, me te rōpū kākāriki.
1: He rangatira ki roto i te hāpori, he kanohi ki te ano hoki, ko ia tētahi, mehe mea raru ana te tangata, ringi atu kia paparaki. Ko ia tētahi o ngā prihimana e puere ana ngā tatau i ngā wā katoa, kia huhana, kia wairaini. Ingari, ona mahi hei whakapakari i ngā reanga e tū mai nei, rātau e kuhu mai ana ki roto i te prihimana, me te arataki i te hunga prihimana Tauiwi Pākehā nei, me pēhea te mahitahi ki roto i te ao Māori. Ko ia ki mua mō ngā kaupapa mō te wiki o Waitangi ki ngā kaupapa huhua Māori nei mō te tai Tokerau.
0: Hoi anore e tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Nā, ko taimai tētahi

0: Jima Gogigan o te whare wānanga o Otākau. I mōhio ia ka taimai tēnei māwiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari kua taimai nei nei a kaitama harahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihenga ngeru me ngā aihe e noho mōrea reana ki tēnei momo māwiwitanga manu nei. Hei tāna e tikaana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māwiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tatāke nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahuihui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Kia te huri ake tātou kia Katarina Hairewa o te whānau o Kauai Tangohia.
1: Ko te paki o Aotahi, kua whakatūmia tēnei kaupapa mō ngā uri o tēnei haku, o tēnei iwi. Kia hara mai, pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki i atau i tēnei wā. Kia mātou nei o te whāinga, ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ai ki te wānanga tahi, mō tēnei kaupapa, kia whakaorai i ngā tikanga, i ngā kōrero, o tēnei haku, o tēnei taonga.
0: Nō reire te iwi, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Hoi anō rei te iwi, ko hoki a wiwi ki te kāinga i te whakataetai ipu paiwhana o te ao. Whai muri hoi te hingatanga o rātou i te kapa o Pāniora, inanahi o rua ki te kore, i tēnei rānei ka pakanga a Ingarangi ki a Akitina i te whiringa whaiti tuarua. Hei te mutunga o tēnei marama, kā tū te pō whawhai, te pō mekemeke e kia nei ko te big dust-up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, arā kia tautoko tētahi i roto i te kaupapa o te mekemeke, ko tētahi o ngā kai whakaungungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Ārama Tahere, kia tahuri ake tātou.
2: So ki roto i tā mātou nei whare, he puha nā mātou, ko tā mātou nei āmine i roto i tā mātou nei, whare nei, ka puta mai ko EEI, tā mātou nei āmine, tū whakaputa. Ko te kaupapa o tērā kupu, i roto i tō tātou nei tamaroto, i roto i tō tātou nei whatū manua, me whakaputa ai atu.
0: Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: rangi.
1: Te reo takiwā o tautoko, a ta Māori e ki a koe.
2: E tō mātū matua e te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia re te anō ki tō te rangi. Humai kia mātou ai anei, he taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawāia, e ngari whakaorangi a mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake tonu atu, āmine.

Whakakorori e tia te matua te tamate wairu tapu me ngā ānei rapono mā te māngai e tautoko mai, ai nei, ake nei, ai. Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. Ka tuku atu tēnei inui kia koe e te matu ora kia tau tonu mai o tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa ki runga i te hunga e māwiwi ana kia piki te kaha me te ora ki rungi i a rātou kia manaaki anō koe ki te hunga e rawa kore ana kia whiwhiai i ngā āhuatanga e tika ana hei paenga hei oraka tunutanga mā rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, hei paenga hei oraka tunutanga mā mātou, hei oraka anō mō te taiao, mō te āwhānui e noho nei mātou. Kia whakatakehia ngā āhuatanga kaori e tika ana, kia whaimarika i ngā āhuatanga tau anō i whakahau mai. No reira, manaakitia, āwhinatia mai mātou katoa, ngā reanga katoa, ngā whakatupuranga katoa, kia tau mai tō aroha noa, ki rungi a mātou, paiheretia ki te rangi maeri e ngā wā katoa, matua tama wairua tapu, me ngā ānahira pono, mā te māngai e tautoko mai, ai nei, ake nei, ai.

Ngā mihi nui ki tēnei ata, tēnei atahau ko Piwhi nei tātou. Kia koutaka toa hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. Ka nui taku nei mihi atu ki a koe, i roto tonu i ngā maumahalatanga atu. Kia rātou te hunga kōwhetu rangitia, e kore rātou e wariwaritia. Ngā mihi nui kia koutou ngā tino kaumātua o te wā, kia koutou ngā mātua, kia koutou nō ki ngā tamariki mokopuna. Ka nui taku nei mihi, kohau tēnei ko hōri, te kaikawe i ngā pāhotanga o te reo takiwā o Tautoko, i tēnei wahanga o te rāwhetu karaka tāenua ki te waru, ia ata e mihi kauatu ana ki a koe i tēnei ata. Ngā mihi nui, kia koutou kei te kānga e hono mai ana, kia koutou anō i rungi te huarahi i tēnei wā, ko te mea nui, kia tau mai ngā āhuatanga whakahaumaru i a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā. Ka nui tonu ngā mihi kia koutou kia tātou katoa e whakanui ana i tēnei timatanga mai o te tauhou. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki ngā hua pai ko puta mai i ngā tau ko pāhure atu nei kia rātou i ngaro atu i te tau ko pāhure. I roto anō i ngā whakaaro nui tonu kia anga whakamua tātou i roto i te tauhou nei, i runga i te tika me te pono, kia tau marika mai ngā tini āhuatanga pai katoa, kia whiwhiai i ngā hua pai i o mātou whakaarotanga, i o mātou mahitanga. Kone hau tainua ki te waru, e tukuna atu ana he waiata pai a muri mai, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, no reira rā, ke mau kia ū tonu mai, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa. Kia tau mai, te rangi mari e, ki roto, ki te whatu manawa, i roto anō, i te marama, ko te putanga atu i te pouri uri, te putanga atu ki te omarama. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga.

Tiaki nā te taia, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: Kua hau tonu tēnei ko hōri te kai. Kua hau tonu ko hōri tētahi o ngā kai hoi o tēnei o ngā waka ko te reo takiwā o tautoko e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutu katoa. E hono mai ana i te ata nei ki a koutu ngā tini whanau ngā karanga maha whānui a puto noa ki ngā orahi whānui katoa o Hokianga a puta atu ki te pēo whairangi ki te hiku o te ika, te raki ki te tonga, te ahu āuru, ki te rāwhiti anō hoki. Aho ko kōhia koe whakarongo mai ana i te ata nei kānui taku nei mihi o te wā ki a koe i roto i ngā āhutanga pai katoa o tēnei ata. Ko te tūmanako, ka whiti mai anō te rā, pēnei, pēnā ki te inanahi rā, o te ātāhua, te mahana o te rā. Kia tau tonu mai ngā tini āhutanga pai ki rungi a tātou katoa i te roanga o tēnei rā.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

ke mau kia utātou ngā tino tūmanako kua roa e tūmanakotia ana ko te tino tūmanakotia, ko te tino tūmanako kia kaha tātou, te whakakotahi tātou ia tātou anō i roto i o tātou whakaaro, i roto anō i wā mātou, i roto anō i a tātou mahi, hei paenga hei oranga tunutanga mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, ngā tamariki mokopuna, mō tātou katoa, mō tā tātou taiau, kia noho ora e tātou i roto i tēnei wā, i ngā wā katoa. Kua hau tonu tēnei ko hori mihi kau atu ana ki a koe, ka nui ngā mihi o te wā, ki ngā āhutanga o tēnei wā nei, nā ā te ahiai nei atu i te rua karaka, ka whakahaere anō tia te tahi o ngā mākete, e ki he mākete i runga i te kiriri, Market on the Green, Matariki Market, i roti i te mākete nei, he wāhanga anō atu i te rima karaka ki te waru karaka a te ahi e pō mō te mātakitaki i ngā kiriata. Nō reira rā, he kaupapa pai tēnei mō te hunga e nohana ki kai koe me ngā rohe pātata ana, i nā taia e koe te haere atu ki tērā o ngā kaupapa. Market on the Green, he kaupapa whakanui anō i a Matariki.

Ko tāua tāua tātou tātou ka nui ngā mihi kia tātou i tēnei wā, i tēnei ata ai o te ahua i tēnei wā, ko te tūmanako he rā tino pai anō tēnei mā tātou, ka whiti mai anō a tama nui te rā, engari te ahua nei ka puta tonu i ngā roimata a Papatuan, orangi nui ki rungi a Papatuanuku. Ahakoa he aha tāu i mahi ana i tēnei wā, ahakoa he aha ngā ahutanga kei mua tonu i a tātou mō te roanga o tēnei rā, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga me ngā ahutanga pai katoa ki runga i a tātou katoa. Kone hea tainua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā kārere o te wā, ka tau mai anō a leish ki roti te whare he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haura. Nō reira rā, ka huri anō ki ngā waiata a muri nei, kia tau ngā tini ahutanga manaaki marika ki a koe, kia kouta katoa, ahako kōhea koe whakarongo mai ana, ahakoa he aha tāu e mahi ana i tēnei wā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, huri noa.

Nui tonu ngā mihi ki a koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. He waiata anō he kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Hoki mai anō hau a pōpō whitukaraka tainoa ki te waru. Nō rira rā, ngā tini manaakitanga ki rungi a koutou katoa, tātou katoa. I tēnei wā i te roanga, o tēnei rā. Kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

0: Kei a kūranga tiro huri noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo i rangi o wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei. He raru nui tonu te taimiri pī ki roto i te whānuitanga o te tai tokerau. Huri rawa ke tīwi ki te kaupapa i ā te huitahi ai. Te whānau o kauai tangohia i kōtata ake nei. Me ngā hā kenekina e whai ake nei. Hoi anō rā e tīwi, haere tonu ana ngā hui ki roto i te tai tokerau, hea te whiriwhiri i te horapa haeretanga, te mā horahora haeretanga o te taimiri pī ki Wanganui ngā hapori me ngā whānau. He raru nui tēnei ki roto te tai tokerau, hea ki ngā tatauranga a ngā prihimana, ka ari ko atu i te rohe o te tai tokerau mo te whakamahi me te kai i te taimiri pī nei. Nā reira ai rānei, kua kitea e rātou he rongoā, mena kua kitea e rātou he aha ko ia tau a rongoāra. A nei rā, ahu Hannah Linden o ngā kākāriki me te tai tokerau.
1: Pake ke te whakautu i tērā pātai, nā te mea mōhio ana e taimaha ana, e tahi o ngā whānau tēnei wā, ki roto i ngā āwāwā o te rohe nei. Horekau tēnei te mahi māma mō te tai tokerau anake, ki roto i tēnei mea te... Kore mahi, poharatanga, ngā mate mate ao nei, mate hinengaro, a hauora, a tinana, a wairua, he nui ngā taimahatanga e pīkau ana i ēnei hunga, e kai ana i te pī, anō ki runga i te whānau. Nō reire, tikana ngā kōrero o te heamana a mane. Horekau tēnei i te mahi mā te prihimana nahe nahe, engari mā te hauora, mā te hāpori me tō tātou iwi e mahitahi hei oranga a mō tātou katoa.
0: He ai ki te iwi o te whānau a Punui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki Tarangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā nō hoki i hui ai, te hapū o te whānau o kauai tangohia i ko tata ake nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahui hui i a rātou anō, ki anō hokotahi ai rātou i i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Kia te huri ake tātou kia kohu roa Rūwhiu o te whānau o kauai tangohia o tira te whānau a Punui.
2: Ko itahi o ngā tamiriki nei, mōhio, ko te mōhio ki ngā wāhi nei me te pūrākau o konei, pai ke atu i ngā pakeke. Ko te mea pai

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Mai anora e te iwi i tēnei haora nei, ko te pōhiri i tū i te wiki nei ki Ricky Few o te tai Tokerau. Nā kohu nuku mai ki Tāmaki Makaurau, ki te kapo ake, ki te kawe ake, i tētahi o ngā tūranga rangatira i te manatū purihimana i Tāmaki nei. Huri rawa ake e te iwi ki te momo mate manu, kua tai mai ki Aotearoa nei, me ona moareare atanga katoa, a tai noa hoki ki ngā hākinikina e whai ake nei. I tū tētahi pōhiri whakahirehirei ko tata ake nei, rungi te marae o te mā hure hure, i te rohe o Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau. Hei pōhiri i Ricky Few i te tai Tokerau ki Tāmaki Makaurau, o tira ki tana tūranga o Rangatiro Hō, i roto i te manatū prihimana o Tāmaki. Kia tahuri ake tātou, kia huhana London o te tai Tokerau, me te rōpū kākāriki.
1: He rangatira ki roto i te Hāpori, he kanohi kitea anō hoki. Ko ia tētahi, me he mea raru ana te tangata, ringi atu kia paparaki. Ko ia tētahi o ngā prihimana e puare ana ngā tatau i ngā wā katoa, kia huhana, kia wairaini. Ingari, ona mahi hei whakapakari i ngā reanga e tū mai nei, rātau e kuhu mai ana ki roto i te prihimana, me te arataki i te hunga prihimana tauiwi Pākehā nei, me pēhea te mahi tahi ki roto i te ao Māori. Ko ia ki mua mō ngā kaupapa mō te wiki o Waitangi, ki ngā kaupapa huhua Māori nei mō te tai Tokerau.
0: Hoi anore te iwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, koenei te wā tuatahi koe ki te ā ke tēnei momo maremare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga Andrew Hoggard, i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana, i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tā ana ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o Otākau, i mōhio ia ka tai mai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nei nei ā kai te mā harahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōreare ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tā ana e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki Tarangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauwai Tangohia i ko tata ake nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahuihui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapo o te whakawhanaungatanga. Kia te huri ake tātou ki a Katarina Hairewa o te whānau o Kauwai Tangohia.
2: Ko te pake o Aotahi kua whakatūmia tēnei kaupapa mō ngā uri o tēnei haku o tēnei iwi. Kia hara mai pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki i atau i tēnei wā. Kia mātou nei o te kāinga ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ai ki te wānanga tahi, mo tēnei kaupapa, kia whakaorai i ngā tikanga, i ngā kōrero, o tēnei hapū, o tēnei taonga.
0: Nō rere tīwi, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Oi anora e te iwi, ko hoki a wiwi ki te kāinga i te whakataetai ipu paiwhana o te ao, whaimuri ho i te hingatanga o rātou i te kapa o Pāniora, inanahi o rua ki te kore, i tēnei rānei ka pakanga a Ingarangi ki a Kitina i te whiringa whai ti tuarua. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū, te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi, tētahi i roto i te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
3: So ki roto i tā mātou nei whare, he puha nā mātou, ko tā mātou nei āmine i roto i tā mātou nei, whare nei, ka puta mai ko EEI, tā mātou nei āmine, tū whakaputa. Ko te kaupapa o tērā kupu i roto i tō tātou nei tamaroto, i roto i tō tātou nei whatumanua, me whakaputa ai atu.
0: Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, my name is Rukumai Allen and you're listening.

0: E aku rangatira tēnā nō rā koutou katoa nau mai ki ngā pūrongo i tēnei hāora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rā e tīwi hei whakarongotanga mā tātou. Iai ki ngā kōrero kua whati te tuarā o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o Whangārei me te kaunihera ārohe o Whangārei. Huri rawa ke e tīwi e ki tā te whānau apunui ki tā te whānau o Kauai Tangohia. Whakanui te mātahi o te tau i raro i te kaupapa o te whetū o Autahi. Me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mautanu mai kia Wātea. Ia ki ngā kōrero e ahu mai ana i te rohe o Whangārei, kua whati te tuara o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o te rohe me te kaunihera ārohe. Ia ki ngā kōrero, kua tino pai te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū nei me te kaunihera i roto i enei tau nei engari. Nā tētahi kaupapa taiao, kua huarauraru kei a Huhana Linden o te tai tokerau, o tira o te ropu, kākāriki te roanga ke o ngā whakamārama.
1: Hei te ahiahi nei, ka huihui anō ngā hapū o Whangārei e pāna ki tēnei kaupapa. Ki te mahi tahi ki te kaunihera, i whakakāhore ia te kaunihera o Whangārei e pāna ki te whakatū i tētahi mana whakahono ārohe ki te taha hapū nei. Nā te mea ki roto i te ture, ko ēnei mea te mana whakahono ārohe mō ngā iwi kē. Nō reira, ai tikane, kawāna, tērā mahi tahi ki te kaunihera, roa rawa, ngā hapū, me te kaunihera e mahi tahi ana. Nō reira, nā te aha ka pērā rātou, ka huri tuara ki ngā hapū. Hoia tēnei te tahi o ngā pāpai nui ko puta i waku mātua.
0: Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā